0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа закликав спинити насилие в Україні, відкрити серце для діалогу, виказавши боль з причини нових нападів на городи, громадянську інфраструктуру країни. У Парижі 5 тисяч чоловік пробігли 10 кілометрів праз центр города мимо 10 костелів, рихтуючися до вершнівського візиту Льва 14-го. В другой частці програми наші філософські нотатки 6 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сёння папа перад малітвання ў панскі разважаў пра ўзаемную любоў як асаблівы доўг, які людзі маюць адно перад адным, звяртаючыся да слоў святога Паўла.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Новим біскупом на курсах формації в Ватикані нагадали про межі інкультурації у літургії. У Римі проходить семінар для журналістів, які освітляють діяльність костюла у епоху Льва XIV. У другій частині нашої програми огляд сусвітання наведать гети санктуари адчує ще у перші дні пантифікату, бо на протягу усього життя той заставався для його місцем матчиної присутності і мудрості. Він закликав вірників про гамілії, і він признався, що жадання наведать гети санктуари адчує ще у перші дні пантифікату, бо на протягу усього життя той заставався для його місцем матчиної присутності і мудрості. Він закликав вірників просити у Матері доброї ради допомоги приймати Боже Слово і увасобляти його у одважних і мудрих рішеннях, які ведуть до справжнього навертання. Розважаючи над євангельськими текстами з допомогою святого Томаша з Віланови, папа звернув увагу на просту і мовкливу присутність Марії. Однак менавіта гэтая присутність зміняє ход історії Юзефа і усього його дома. У Марії збавлення знаходить дом, Бог з нами. Лев XIV підкреслив, що Божий шлях завжди проявляється у самих простих і покорних умовах, і менавіта такою була умова народження дівчинки, яка повинна була стати мати своїх створителя. Звертаючись до образу миру, папа нагадав про пророка Міхея, який у маленькім Батлеємі убачив народження володара миру. Сузіральна молитва поводля Льва XIV допомагає убачити тое, чого світ ще не показує, але що уже існує. Не фантазію, а пророцтво. Нехай мир росте у нас і проростає у світі, а Мати Доброї Ради нехай супроводжає нас у гэтай місії, звернувся папа. У межах курсов формации для новых бископов, организованных дикастерией по евангелизации, бископ Аурелия Гарсия Масиас выступил с докладом про литургию у бископском служении. У сустрэчы удзельнічалі 49 недавно призначенных иерархов. Наместник сакратара дикастерии Божьего культу и дисциплины сакраментов подкреслил, что литургия належит Христу и костелу, а не особному святару группе або конкретной супольности. Особливую увагу он звернул на инкультурацию, якая не сводится до дадания мясцовой песни, танца або музычного инструмента, а отбывается тады, коли Евангелие сустракается с культурой, примаючи у ёй тое, что аутентично человечее. Ён перастярог ад трох небяспечных тэндэнцый, непатрэбных новаўвядзенняў, сінкрэтызму і ператварэння літургіі ў фалклорную праяву. Культурны элемент, паводле яго, павінен служыць цэлебраванай таямніцы, а не выглядаць маляўніча. Ён таксама нагадаў, што інкультурацыя не можа быць імправізаванай і патрабуе разважання, малітвы, досведу, ацэнкі і сталення ў веры. У Риме проходит семинар «Костел сблизку», организованный факультетом коммуникации Папского университета Святого Крыжа. Сёлетний форум мае назву «Освятление католицтва у эпоху Льва XIV». У программе сустрэчы, просвечанная папу, дипломаты Святого Посада, Римской Курии, Ватиканским сферам коммуникации и экономики. Сярод удзельнікаў журналісты, выкладчыкі, дипломаты и супрацоўнікі ватиканских установ з розных краін. Особные сустрэчы, просвечанные христианам на Близком Усходе, костелу у Азии и Африцы, миграции и супрадзеянню гандлю людьми. Удельники так само обмеркуют социальное вышение костела, бедность, штучный интеллект и совесть журналистики, доверу и проблемы злоуживания у костеля.
0: У эфира Ватиканское радио. Новины из апостольской столицы по-белоруску.
1: У минулую пятницу в Ватикане было обвешано об призначении монаха Капуцина Сергея Кипы допоможным бископом Киевско-Житомирской диацезии. До этого он узначальвал кустодию ордена братов меньших капуцинов в Украине. У интервью новопризначенный бископ назвал поведомление про волю папы Льва XIV.